0: Awurade Yesu Kristo.
1: Awurade Yesu Kristo.
0: Ene anadwi.
1: Ene anadwi.
0: Ene anopai.
1: Ene anopai.
0: Medi madwuma.
1: Medi madwuma.
0: Misikasem.
1: Misikasem.
0: Mapomuden.
1: Mapomuden.
0: Die fami hunyina.
1: Die fami hunyina.
0: Mini meyire.
1: Amen. Here.
0: Any yema.
1: Any yema.
0: Any yasifu.
1: Any yasifu.
0: The fire hunyina.
1: The fire hunyina.
0: Ye jani twao.
1: Yeah, twao.
0: Awurade Jehovah.
1: Awurade Jehovah.
0: Efro boni fo no.
1: Oh my.
0: Ne kukuwa majina tuwa hon.
1: Ne kukuwa majina tuwa.
0: Ewa Yesu Kristo dima.
1: Ewa Yesu Kristo dima.
0: Mini minu ya nom.
1: Mini minu ya nom.
0: Eni ya mba.
1: Eni ya mba.
0: Eni ya sifu.
1: Eni ya sifu.
0: Ewa diye.
1: Ewa diye.
0: Ye juma.
1: Ye juma.
0: Ye sikasem.
1: Ye sikasem.
0: Ya pomudin.
1: Pomudin.
0: Nidi ya faye hunyina. Faye hinta. Efri ni pabwani fo.